0: frecvenția de 90 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Grešim po ljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostaje.